Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan
1: 24 oras sa kasaysayan. Boxing Club.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpanglagad sang Sentro sa Lunes nga edisyon. Petsa 18 na.
1: Sentro.
0: Sa bulan sang Mayo, ika-3 sa apatanan ka mga Lunes. Kamusta nga aton nga aga, mapaang, maginot, masingkal ang silak sang adlaw. Sa aton nga mga drivers nga padayon nga nagasulay sa mainit nga panahon. Padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamusta nga aton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda at the same time sa aton sini nga mga drivers sila hinay lang sa pagmaneho sang inyo sini nga mga salakyan bangod nga wala sang spare parts para sa lawas sang tawo nga ginabaligya sa merkado. Hinahinay lang kita, importante, safe ang aton sa nga mga pasayro. And makalabot sa ilas ni tagsag ka mga destinasyon. Liwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Update sa mga issues nga inyo sa nga ginasunod sa X.